Vin maak wan law ye pe ha ya ya ha ya ha ya ya ya me ye ye hey yo hey yo hey yo.